dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Dobrojutarnji program Bet Radija.
1: Dobro jutro!
0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
2: Dobro jutro, dobro jutro, želimo 7 sati 20 minute. Dobro jutro i dobrodošlica u dobro jutarnji program na talasima Bet Radija. Još jedno izdanje, nedjelja, 6. septembar. Lagano smo zakoračili i ovaj 9. mjesec. Međutim, jedino što se tiče vremena, sa tim još uvijek smo u ljetnim mjesecima. To nam sjedače prethodni dani kada su temperature bile i tekako visoke. A kako će vrijeme biti danas, donosi nam prva rubrika ovog jutra. Saznat ćemo sve informacije o vremenu, šta kažu gospodin Sladić i ekipa iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Za sve vas ovog jutra koji putujete negdje, saznat ćemo i kako je stanje na putevima, na cestama, također na graničnim prelazima. Mnogi koji su tu bili ili odlučiše da idu na put upravo nedjeljom. Za sve vas koji možda danas planirate put, saznat ćemo sve najnovije informacije. Nastavljamo dalje sa radarima. Sve to možete čuti ovog jutra u prvom satu kada je u pitanju dobro jutarnji program. Dogodilo se na današnji dan. Opet ćemo da pomenemo 6. septembar. Jedna od rubrika. Nakon toga nastavljamo sa ozbiljnim satom. Kroz jutarnji program nosimo rubriku U fokus. O čemu se to pisalo zadnjih dana, o čemu se to piše ovog jutra? Uz najnovije komentare. Kroz ovaj jutarnji program pružit ćemo vam i informacije o zdravlju. To su lagane teme. Bet horoskop, da li ste znali? Mali oglasi su u jutarnjem programu. Rubrika na koju smo itekako ponosni. Ako nešto kupujete, prodajete, tražite, pravo mjesto za vas su mali oglasi Bet Radija u 5 izdanja tokom dana, dok je prvo u 9 sati i 30 minuta. Rubrika koja je dostupna svima. Naravno, sportske minute. I ovog jutra pričat ćemo o sportu. Juče su odigrane dvije utakmice Vevin lige Bosne i Hercegovine. Danas nastavak kola. Također, Zvijezda danas igra. I o tome ćemo da pričamo. Toliko toga, toliko dobrih tema. Svakako razlog više da se i ovog jutra budite uz talase Bet Radija. Nedeljni muzički miks, to nećemo da zaboravimo. Budimo se u zabavnu muziku. 3 sata, 10 sati, samo zabavnjaci. Nakon toga pravimo jedan presjek. Mnogi nisu navikli na to, ali mi to svake nedjelje itekako koristimo. Pola sata sevdah muzike. Sati po vremena narodnjaka do 12. A danas od 12 sati izvorna muzika za sve ljubitelje izvorne muzike. 3 sata najkvalitetnijih izvornjaka i vaših muzičkih želja, naravno. Tako i da krećemo ovog jutra. Nadamo se da ste budni, da ste spremni. Želimo vam Najljepše dobro jutro. Prijatelj jutarnjeg programa je Mliječna industrija 99 Gradačac. Kod nas ovog jutra na stolu.

0: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjereno vlažnost. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20. Na jugu do 25. Dnevna danas od 26 do 32 stepena. Na jugu zemlje do 37. Neobičajno visoke temperature vazduha i stvarno vrijeme izraženije u poslijepodnevnim satima uzrokovaće probleme hroničnim bolesnicima i meteoropatama. Preporučljivo je provesti dan na otvorenom, pri tome maksimalno posvetiti pažnju zaštiti od vrućine, laganije se odjevati, konzumirati više tečnosti. Treba i tempirati planirane aktivnosti u prijepodnevnim satima te uopšte postupati po preporukama nadležnih službi. Danas definitivno toplije do 32 stepena. Sunčano nas vrijeme čeka. Što se tiče ponedjeljka, sutra sunčano uz temperature do 34 stepena. U utorak sunčano vrijeme sa temperaturama do 36. U srijedu nas u kasnim večernim satima očekuje postepen porast na oblake, što u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne može usloviti kišu, lokalne pljuskove, uz dnevne temperature do 36 stepeni, na jugu do 38. Dakle, u narednim danima kišu možemo očekivati tek u srijedu. Danas sunčano vrijeme sa temperaturama do 32 stepena. To su prve informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 4. do 6. 9. Banana 1 kg 1,99. Svinjska plećka bez kosti 1 kg 6,99. Sitni sir pađeni 1 kg 5,49. Toalet papir Deluxe Care Volin trosojni 10/1 3,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite

0: svoj vid, potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Uf, ne mogu više, ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom?
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona, klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi.
4: Bet Radio.

0: zastoj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijni radovi, gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste Kakanje-Lašva. A saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Branduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilači, saobraća se usporeno na izvinučnim propuštanjem vozila. U toku su sanacijeni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, preo je Romanija uspon iz pravca Podromanije, saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana, osim nedjelje, u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog održavanja humanitarne utrke šetnje, danas će u periodu od 11 do 12 sati biti obustavljen saobraćaj na gradskim ulicama u Visokom, koje su u sastavu regionalne ceste Visoko Kiseljak i regionalne ceste Visoko Kakanj. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče bez zadržavanja do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karaka je također otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. Da pomenemo brod na Drini, granični prelaz Hum, Šćepan polje, zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu, putnička vozila saobraćaju otežano dok teretna ne mogu proći.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

glavnom me. Kad je stariju parkiro u bašću jugu 45, skupio se sad komšiluk,

bi čorbe, pa utrs po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašći i u...

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
3: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
3: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
3: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063-341-794 i 063-381-393, 049-746-086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Bet Radio.

su u pitanju najavljene radarske kontrole. Ovog jutra krećemo iz Gradačca od 7.40 do 8.40, kako je najavljeno. Kontrola će biti u Mijanici 2. Naredno je danas od 15.40 u Mijanici 3.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: Znate kad se pričaju lovačke priče?
5: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
6: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
4: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Bet Radio.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
2: Mi sati 16 minute, vrijeme je za rubriku U fokusu. U prvom bloku donosimo dnevni avazi nezavisne novine. Dnevni avaz kreće sa vijestima. Drama u Tel Avivu. Iran priprema napad na više frontova. U sukobi mogli biti uključen Hezbollah, Hamas i Huti. Iran navodno pokušava koordinirati istovremeni napad na Izrael sa više strana u kojem bi učestvovali Hezbollah, Hamas i Huti i proiranske milicije u Iraku. Informaciju objavio je Jerusalem Post, pozivajući se na procjene izraelskih izvora. Prema tim navodima, cilj Teherana izbjeći nedostatak koordinacije kakav je zabilježen tokom napada 7. oktobra kada je Hamas izveo napad bez istovremenog otvaranja drugih frontova od strane Irana i Hezbollaha. Jerusalem Post navodi da izvještaj arapskih medija ukazuju na mogućnost da Teheran od početka sukoba nastoji djelovati na nekoliko frontova, uključujući i širu strategiju. Istovremeno, izraelska vojska saopštila je da je započela napade na područje južnog Libana nakon što je Hezbollah lansirao dva drona prema izraelskim snagama koje djeluju u sigurnosnoj zoni. Više čitajte ovog jutra u dnevnom avazu. Nova eskalacija na jugu Libana. Izraelska vojska naredila hitnu evakuaciju zbog napada. Upravo kao što smo pročitali, izraelska vojska izdala je hitno upozorenje stanovnicima Arab Salim grada u južnom Libanu uz najavu vojnog napada na jednu lokaciju u tom području. Više čitajte u dnevnom avazu. Dnevni avaz donosi hitno upozorenje iz CIK-a Bosne i Hercegovine. Ako napravite ovu grešku, vaš glas propada. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je detaljna uputstva za birače registrovane za glasanje putem pošte na opštim izborima. Nakon što su glasački paketi počeli pristizati na adrese birača izvan Bosne i Hercegovine, iz CIK-a su apelovali da se građani strogo pridržavaju propisanih pravila kako njihovi glasački listići ne bi bili proglašeni nevažećim. Uz glasački paket birači dobijaju instrukcijsko pismo u kojem je objašnjeno kako pravilno popuniti i poslati glasački materijal. Posebno je važno obratiti pažnju na način označavanja glasačkih listića. Kako navode iz CIK-a Bosne i Hercegovine, prilikom glasanja potrebno je koristiti crni ili tamni flomaster, dok je upotreba crvene boje zabranjena zbog procesa automatskog skeniranja listića. CIK također podsjeća birače da kandidatske liste koje dobijaju u glasačkom paketu ne treba vraćati zajedno sa ostalim materijalom. Važan je i rok za slanje. Poštanski žig države iz koje se glasački materijal šalje ne smije biti kasniji od 4. oktobra 2026. Popunjeni glasački materijal mora potom stići na adresu Centralne izborne komisije najkasnije 5 dana nakon održavanja izbora. Zbog toga iz CIK-a pozivaju birače da pažljivo pročitaju uputstva i provere svaki korak prije slanja glasačkog materijala.

jutra i predizborne teme. Stojit ćemo par naslova. Izetbegović, izjava Izetbegovića, trojka mora otići za dobro ove zemlje i ovog naroda, nema tu ni znanja, ni hrabrosti, ni ponosa, izjavio je na Sarajevskoj žutoj tabli, gdje je održan skup kantonalne organizacije Stranke demokratske akcije Sarajevo. Izjava Nikšića sa SDP-ovog skupa u Tuzli je poručio, ostaje neradna nedjelja za radnike u trgovini. Nikšić se u svom obraćanju uglavnom osvrnuo na ekonomska pitanja, posebno je govorio o neradnoj nedjelji za zaposlene u trgovini. Izjava Radončića, dok su Većirović i Konaković skupljali sličice, štitili, šutili o narkomafiji, Dodik je skupljao moćni lobisti i napravio veliku štetu Bošnjacima. Predsjednik SBB-a je obećao da će zaustaviti pljačku BH Telekoma i da se umjesto biznismene iz Republike Srpske i Srbije stotine miliona novca Federacije Bosne i Hercegovine mora uložiti umjetnu inteligenciju i strateški razvoj namjenske industrije i borbu protiv siromaštva. Ovog jutra posebnu rubriku nosi predizborna kampanja. Više čitajte u dnevnom avazu. Austrija planira 500 eura za svako novorođeno dijete, ali mjera izaziva brojne kritike. Austrijske vlade planira od 2027. godine uvesti novi oblik državne štednje za djecu. Prema prijedlogu, svako dijete rođeno u Austriji dobilo bi 500 eura, odnosno oko 980 konvertibilnih maraka početnog kapitala koji bi bio uložen do njihovog punoljetstva. Za program nazvan Depozit na budućnost u budžetu je planirano po 40 miliona eura, odnosno oko 78 miliona konvertibilnih maraka za 2027. i 2028. godinu. Pravo na početni iznos imali bi svi novorođeni bez obzira na državljanstvo djeteta ili njegovih roditelja. Novac bi morao ostati uložen u jednoj od austrijskih banaka tokom 18 godina. Štednja i ostvareni prinos do punoljetstva bi bili oslobođeni poreza na kapitalnu dobit. Roditeljima bi istovremeno bilo omogućeno da dodatno uplaćaju vlastita sredstva do 5000 eura godišnje, što je najmanje oko 9800 konvertibilnih maraka. Međutim, plan već izaziva političke i ekonomske polemike. Austrijsko ministarstvo financija, koje vodi Socijaldemokratska partija Austrije, upozorava da bi početak programa 1. januara 2027. godine bilo teško realizovati. Kao jedan od ključnih problema navode činjenicu da nakon 2028. godine nije osigurano dugoročno finansiranje programa, dok porezne olakšice predviđene ovom mjerom još nisu ugrađene u budžet. Više čitajte u dnevnom avazu. Požar na Gojčinu, prijeti kućama, čuju se eksplozije mina. Vatrena stihija na Jenjava na području Kalesijske opštine. Oko 20 sati požar je ponovo zahvatio brdo Gojčin. Plamen se širi zastrašujućom brzinom. Osjećamo, vatrogasci su se i 29. augusta borili sa vatrom na istoj lokaciji. Mještani obližnjih naselja sa strahom prate situaciju. U jednom dijelu požar je od prve kuće udaljen svega 100 metara. Čuju se i eksplozije mina. Više ovog jutra u dnevnom avazu. Sabor Islamske zajednice Bosne i Hercegovine potvrdio kandidate za izbor Reis Uleme, Dedovića, Grabusa i Malkića. Izborno tijelo koje čine svi sabornici, glavni imami, predsjednici Međilisa i direktori ustanova Islamske zajednice 10. oktobra će tajnim glasanjem izabrati novog Reis Ulema. Potvrđene su kandidature za 14. Reis Ulema Islamske zajednice.
To su muftije Mostarski, dr. Salem Efendija Dedović, muftije Sarajevski, profesor dr. Nedžad Efendija Grabus, direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice Hafiz, profesor dr. Mensur Efendija Malkić. Više ovog jutra u dnevnom avasu. Idemo i na nezavisne novine. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija i Zapadni Balkan, Euforic Four u istom paketu. Najvažnija godišnja vojna vježba Eufora u Bosni i Hercegovini je završena, pitanje koje ostaje da se riješi narednih godina je kakvu bezbjedonosnu arhitekturu će Evropska unija i NATO dogovoriti u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu. Proteklih nekoliko godina povećan je stepen saradnje između misije Eufora u Bosni i Hercegovini koja je EU misija, te misije KFOR-a na Kosovu koju vodi NATO. Pa se može postaviti pitanje da li je na pomolu neko veće strateško promišljanje o tome kako bi te misije mogle se staviti u isti okvir. Trump traži veću odgovornost Evrope. Trumpov osnovni politički program u sklopu svojne politike je da Sjedinjene Američke Države previše novca troše na rješavanje bezbjedonosnih problema na globalnom nivou i smatra da saveznici treba da preuzmu veći dio odgovornosti za vlastite regione. Za Bosnu i Hercegovinu i Zapadni Balkan to konkretno znači da se od Evropske unije očekuje da preuzme više odgovornosti ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za pitanje Kosova na kojem djeluje NATO misija. Više ovog jutra u nezavisnim novinama. Poljski mediji donose, ovog jutra prenose nezavisne, kamionđije iz Bosne i Hercegovine suočen sa ozbiljnim optužbama. Pitanje je Gdańsk. Nakon stravičnog incidenta kada je voz udario u kamion iz Bosne i Hercegovine koji se zaglavio na pružnom prelazu, vozač kamiona optužen je za izazivanje neposredne opasnosti od saobraćajne nesreće. Naime, sve se dogodilo u četvrtak u Gdańsku kada je kamionđija iz Bosne i Hercegovine ušao na prugu baš kada su se rampe počele spuštati. Nekoliko trenutaka kasnije voz je udario u prikolicu njegovog vozila. Tužiteljka iz okružnog tužilaštva u Gdańsku saopštila je da je vozač optužen za izazivanje neposredne opasnosti od saobraćajne nesreće. Državljanin Bosne i Hercegovine suočava se sa kaznom zatvora do 3 godine. Ipak, tokom saslušanja on se izjasnio da nije kriv. Prenose ovog jutra nezavisne novine. Više čitajte u nezavisnim novinama.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Elamionix. Preko 30.000 artikala. Elamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
3: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
0: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061-485-322.
3: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Bet Radio.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
2: Vrijeme je za drugi blok rubrike U fokusu, 8:43. Sponzor tačnog vremena Bellamy Onyx. U ovom bloku donosimo oslobođenje i kliks. Oslobođenje donosi predstojili još jedna bezidejna izborna kampanja. Uz lažnu sliku o sobstvenoj uspješnosti, lojalnosti, poruke koje će uputiti glasačima, pozivaće ponovo na nacionalnu i stranačku mobilizaciju pred prijetnjama od političkih protivnika iz svog i drugog naroda. Svake druge godine kao pozorišnu predstavu posmatramo izbornu kampanju istih stranaka u istim ulogama po istom scenariju u izvođenju istih glumaca. U tome ovog jutra piše oslobođenje. U protekle tri decenije većina ih je, mijenjajući političke stavove i stranke na našoj političkoj sceni, ostarila i osjedila. Njihovo obećanje sa prethodnih izbora su već zaboravljena, ni vlast ni opozicija nemaju sluha za probleme naroda niti pokazuju volju da nešto ozbiljnije mijenjaju. Kako piše, dobro je rekao jedan moj poznanik, sve im fali sem sujete, primitivizma i otpora prema znanju. Kada saberete ono što ne znaju, sa onim što neće, teško ovom narodu. To donosi oslobođenje, koje kaže, gledamo ih, slušamo svakodnevno preko svih medija već tri decenije, šta smo od njih za to vrijeme vidjeli i čuli, osim njihove ostrašujuće inatne politike, izlizanom etno-nacionalnom porukom, unutarističkim razmiricama, javnim svađama zbog grupnih interesa i sramnih parlamentarnih sjednica na svim nivoima. Za to vrijeme naš život prolazi, naša djeca odrastaju, mladi i obrazovani ljudi odlaze, mi smo tri decenije stariji. Posljedice su očigledne u svim oblastima života i vode postepenom nestajanju naših naroda sa ovih prostora. Tragično je što će to biti posljedica volje naroda koji ih je birao. Platili smo njihove destruktivne aktivnosti državnim novcem koji pripada svima nama i koji nažalost već dugo nemamo. Nalaze ga tako što nas sve više zadužuju bez ikakve mjere i srama. Smatraju da im vlasti moći daju pravo da neograničeno raspolažu našom zemljom, svim njenim resursima, našim životima i ne samo našom, već i sudbinom budućih generacija. Danas veliki broj ljudi još uvijek nije dovoljno zainteresovan, niti dovoljno slobodan da iskreno i javno izrazi svoj stav o strankama, njihovim liderima, životnim i političkim prilikama. Ljudi koji bi znali da utiču na promjene su praktično nemoćni. Oni nemaju ni priliku ni moć da sprovedu u djelo ideje koje su dobre za narod. Stranke sa svojim liderima, članovima, ekonomskim elitama i masom pristalice koje su pridobile obećanjima i sitnim ustupcima odbacuju svako ko slobodno misli i usuđuje se da to kaže. Više, i te kako više, čitajte ovog jutra u oslobođenju. Oslobođenje donosi hapšenje u BH opštini, audijem prošao kroz kapiju, letio u krug preduzeća. Uhapšen DJK zbog postavljanja sumnje da je počinio krivično djelo pomoći učinjujecu nakon izvršenog krivičnog djela. Dvije osobe uhapšene su u Gacku zbog sumnje da su počinile krivična djela nasilničkog ponašanja i pomoć učinjujecu nakon izvršenog krivičnog djela. Tako je saopšteno, pripadnici policijske stanice Gacko su dan ranije identifikovali i uhapsili MM zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilničko ponašanje. O događaju je, kako se dodaje, obavišteno okružno javno tužilaštvo u Trebinju. Jeseva nesreća, mladić poginuo nakon proslave 18. rođendana. U jezivoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u selu Rabrovac kod Mladenovca. Poginuo je tinejdžer SN nakon što je automobilom sletio sa puta i zakucao se u dalekovod. O tome ovog jutra piše Oslobođenje. Prema informacijama Nova RS, mladić je samo nekoliko sati ranije slavio rođendan, a život izgubio nakon što je prijatelja odvezao kući. Više čitajte u Oslobođenju. Ovog jutra ide kako Crna hronika. Aktuelne vijesti. Vozač koji je pokosio troje djece u Krajini predat tužilaštvu Unsko-Sanskog kantona. Fahret Horozović iz Cazina. Osumnjičen je da je pijen, automobilom pokosio troje djece u mjestu Donja Koprivna kod Cazina. Predat je tužilaštvu Unsko-Sanskog kantona. Odluka o daljnim mjerama prema osumnjičenom bit će donesena nakon što postupajući tužilac izvrši uvid u prikupljene informacije i okolnost događaja. Podsjetimo da nesreće je došlo kada je vozač prema dosadašnjim informacijama zbog neprilagođene brzine i vožnje u alkoholisanom stanju izgubio kontrolu nad automobilom. Vozilo je potom udarilo u potporni zid u dvorištu porodične kuće. Na zidu se u tom trenutku nalazila djeca uzrasta 6, 9 i 12 godina. Djeca su zadobila teške povrede, a kod svo troje djece došlo je do traumatske amputacije desne potkoljenice. Nakon nesreće djeca su hitno zbrinuta u kantonalnoj bolnici u Bihaću. Prema posljednjim informacijama, dvije djevojčice u dobi od 6 i 12 godina stabilnog su opšteg zdravstvenog stanja. Devetogodišnji dječak i dalje u komi i nalazi se na intenzivnom odjeljenju. Više čitajte u Oslobođenju ovog jutra. Ministarstvo odbrane demantovalo navode Bihać je samo jednom zatražio pomoć. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine odglasilo se povodom, kako tvrde, javno iznesevinih navoda da je grad Bihać u četiri navrata tražio angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ministarstvo odbrane izvršilo je detaljnu provjeru službene dokumentacije. Utvrđeno je da je ministarstvo zaprimilo jedan službeni zahtjev koji je operativno-komunikacijski centar dostavio 16. augusta 2026. godine. Ministar obrane istog dana izdao naredbu za angažovanje jednog helikoptera oružanih snaga na području grada Bihaća, uključujući rejone Pješkevice. Kako navode, tokom izvršenja zadatka, helikopter je ostvario ukupno 6,8 sati leta i na požarište izbacio približno 7500 litara vode. Više ovog jutra u Oslobođenju koje donosi ove vijesti. Hrvatski ministar vanjskih poslova dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Ministar Radman će posjetiti nekoliko sporednih događaja, među kojima se izdvajaju posjeta gradilištu Hrvatskog doma u mjesnoj zajednici Lug, kao i posjeta Hrvatske bolnice Nova Bila. Ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske boravit će u ponedjeljak 7. septembra u središnjoj Bosni povodom predstavljanja viteškog ljetopisa kod Matice Hrvatske Vitez, koji će se održati u hotelu Vija sa početkom u 18 sati. Više ovog jutra u Oslobođenju. Požar se proširio na područje Kupresa i Tomislavgrada. Prozoru gorila i kuća. Požar koji u petak izbio na području Zvirnjače u opštini Kupres proširio se i na područje Kuprasa, Tomislavgrada, Prozorame, zahvativši više kilometarsko područje, a zbog nepristupačnog terena njegovo gašenje je otežano. Prema informacijama civilne zaštite, Tomislavgrad na području planine Ljubuše gori suha trava i raslinje, a požar se opasno približio visokim šumskim predjelima Vran planine. Ovog jutra čitajte više u Oslobođenju. Idemo na kliks. Cijena rata sa Iranom. Amerikanci plaćaju najskuplje gorivo u istoriji. Vozači širom Sjedinjenih Američkih Država suočavaju se sa nezapamćenim cijenama dizela i benzina na pumpama, dok rat između SAD-a, Izraela i Irana nastavlja direktno pogađati novčanike Amerikanaca.
3: Kako bi obuzdao krizu u oči ključnih izbora, Trump se okrenuo kontroverznom naftnom sporazumu sa Venecuelom. Prosječna cijena galona dizela u SAD-u dostigla je rekordnih $5.85, što je 9.85 konvertibilnih maraka u poređenju sa $3.71 prije samo godinu dana. Na podacima američkog automobilskog udruženja ovo je nadmašilo i prethodni maksimum zabilježen nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. S obzirom na to da se dizel u SAD-u pretežno koristi u komercijalne svrhe za kamione, vozove, brodove te poljoprivredne i građevinske mašine, ovaj skok cijena prijeti dodatnim poskupljenjima svih životnih namirnica. Vrtoglav rast cijene na benzinskim pumpama ozbiljno je razljutio američke birače uoči ključnih međuizbora koji se održavaju u novembru. Flix donosi putnici prema Evropskoj uniji i mogli bi ponovo u duge kolone na granicama. Danas ističu pravila o fleksibilnosti primjene EES-a. Putnici koji putuju u zemlje Evropske unije mogli bi ponovo suočiti se sa dužim čekanjem na granicama nakon što danas ističe period u kojem su državama članicama bila omogućena fleksibilnija primjena novog sistema ulaska i izlaska iz Evropske unije. Iako Evropska komisija nije produžila mogućnost privremene obustave pojedinih kontrola, više izvora iz avioindustrije i sektora putovanja navodi da neke članice ni nakon isteka roka neće u potpunosti primjenjivati biometrijske kontrole. Riječ je o sistemu EES, odnosno novom sistemu ulaska i izlaska iz Evropske unije koji podrazumijeva registraciju putnika koji nisu državljani Evropske unije, uključujući uzimanje otiska prstiju, evidentiranje podataka o putovanju. Avioindustrija je prošle sedmice zatražila od Evropske komisije da produži mogućnost privremene obustave pojedinih EES kontrola do kraja 2026. godine. Više čitajte u Kliksu ovog jutra. Dim iz Bosne i Hercegovine izazvao paniku u Dalmaciji i građani uznemireno zvali vatrogasce. Brojni stanovnici širom Dalmacije probudili su se uz intenzivan miris paljevine i gustu izmaglicu. Iako je pojava izazvala zabrinutost i paniku među građanima, vatrogasci su potvrdili da uzrok nije lokalni požar, već dim koji vjetar donosi sa velikog požarišta u Bosni i Hercegovini. Kako su potvrdili vatrogasci, na području Splitsko-dalmatinske županije trenutno nema aktivnih požarišta koja bi uzrokovala ovakvu zadimljenost. Zbog erupcije vulkana u Indoneziji paralizan međunarodni aerodrom, više od 22.000 putnika zatočeno. Velika vulkanska erupcija izazvala je saobraćajni kolaps na glavnom međunarodnom aerodromu u Indoneziji, zbog čega su desetine hiljada putnika ostale blokirane nakon otkazivanja stotine letova. O tome ovog jutra možete čitati u Kliksu. Sjedinjene Američke Države odobrile je Saudijskoj Arabiji prodaju bombi i tenkovskih motora vrijednu $5.5 milijardi. Jedan od naslova, egipatska televizijska voditeljica osuđena na smrt vješanjem zbog krijumčarenja droge. Egipatski sud osudio je na smrt vješanjem poznatu voditeljsku televizijsku voditeljicu Sarah Khalifu. Još 11 osoba zbog optužbi za organizovani kriminal, proizvodnju i krijumčarenje sintetičkih opijata, te on neovlašteno posjedovanje vatrenog oružja i municije. Više čitajte u Kliksu. Također informacija o tome da evropske države povlače svoje zlato iz američkih i kanadskih trezora. Centralna banka Nizozemske potvrdila je da je povukla 86 tona zlata iz Sjedinjenih Američkih Država i Kanade i prebacila ih u trezore Centralne banke Engleske u Londonu. Ovaj potez obrazložen je potrebom za većom spremnošću u slučaju dubokih geopolitičkih i ekonomskih kriza. Bilo bi to sve ovog jutra. Kada je u pitanju rubrika U fokusu, želimo vam najljepše dobro jutro. sad malo lakše teme, malo više muzike.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 4. do 6. 9. Banana 1 kg 1,99. Svinjska plećka bez kosti 1 kg 6,99. Sitni sir pađeni 1 kg 5,49. Toalet papir Deluxe Care Volin trosojni 10/1 3,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647.
3: MB Color.
4: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: 060-353-4421.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala, koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo. Bet Radio.

0: Amsterdam. Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
2: 9:10, vrijeme je za horoskop. Bet Radio, u dva bloka donosimo svih 12 znakova, a krećemo od ovnova. Posao, uspješno ćete završiti rad na dugoročnom projektu, očekuje vas pohvale od strane kolega i od nadređenih. Ljubav, vaš odnos sa partnerom ulazi u mirnije vode. Zajedničkim naporima riješit ćete neki dugotrajan problem. Zdravlje, pad imuniteta. Bik, posao, zahvaljujući i dobrim aspektima u vašem polju platnog prometa, ovaj period vam pruža mogućnost značajnog unapređenja finansijske situacije. Ljubav, ovaj dan donosi vam harmoničnu atmosferu u odnosu sa partnerom, romantičan izlazak vas čeka. Zdravlje, nervoza. Blizanci, posao, iskoristite naklonost planeta da ostvarite važan cilj u karijeri. Planete vam pružaju izvanrednu priliku za veliki napredak. Ljubav, veoma romantičan period u odnosu sa partnerom. Slobodne blizance očekuje početak ljubavne veze. Zdravlje, problem sa ostipacijom. Rak, posao, pravi trenutak da svoje originalne ideje primjenite u poslovanju. To će vam omogućiti da pobijedite konkurenciju. Ljubav, harmonizacija odnosa sa partnerom. Slobodni rakovi mogu da upoznaju veoma zanimljivu osobu u znaku jarca. Zdravlje, uradite ultrazvuk trbušne duplje. Lav, posao, ovaj dan obilježit će poslovno putovanje koje može da protekne u znaku značajnog proširenja kruga saradnika. Očekuje vas finansijski uspjeh. Ljubav, slobodne lavove, očekuje početak ljubavne veze, veoma uzbudljiv i strastven ljubavni period. Zdravlje, više se odmarajte. I horoskop za djevicu. Posao, ovaj dan donijet će vam uspješno rješenje nekog pravnog pitanja, moguće je potpisivanje ugovora o dugoročnoj saradnji. Ljubav, slobodne djevice, očekuje početak ljubavne veze sa veoma privlačnom osobom u koju poznaju preko posla. Zdravlje, više se odmarajte. 9:12, bio je to prvi blok. Vraćamo se nakon jedne muzičke numere.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
2: Zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
3: Vrijeme za drugi blok horoskopa, stigli smo do Vaga. Posao, pruža vam se izvanredna prilika da unaprijedite svoje financije, ali će to u velikoj mjeri zavisiti od vaših poslovnih poteza i odluka. Ljubav slobodne vage očekuje veoma buran i strastven ljubavni period, moguća je tajna veza. Zdravlje, potreban je unos veće količine vitamina i minerala. Škorpija. Posao, ovaj dan obilježit će veoma važan poslovni sastanak, a glavni problem mogu predstavljati nesuglasice sa nadređenima. Ljubav slobodne škorpije mogu da upoznaju veoma zanimljivu, ali prilično ekscentričnu osobu i burna ljubavna veza. Zdravlje, pad imuniteta. Strijelac, posao, u ovom periodu postavljate temelje razvoja poslovanja na dugoročnom nivou, zato je veoma važno da osmislite dobar plan. Ljubav, očekuje vas veoma zanimljivo zajedničko putovanje sa partnerom, slijedi dalja harmonizacija. Zdravlje, dehidratacija organizma. Jarac, posao, ovaj dan vam može donijeti pohvale od strane nadređenih, moguće je unapređenje. Ljubav, želite da promijenite nešto u vašem odnosu sa partnerom, neophodno je da o tome otvoreno porazgovarate kako ne bi došlo do otuđenja. Zdravlje, reumatske tegobe. Vodolija, posao, uživate podršku vaših kolega i nadređenih, a to će vam uliti dodatni elan da postignete još bolje rezultate na poslu. Ljubav ovaj dan donosi vam mogućnost zbližavanja sa osobom sa kojom ste u prijateljskim odnosima. Zdravlje, učestao kašalj. I za kraj, horoskop za ribe. Posao, glavna tema ovog dana su poslovni dogovori. Pred vama je potpisivanje važnog ugovora o saradnji. Ljubav, vaš odnos sa partnerom, obilježit će lijepa atmosfera i dalje zbližavanje. Slobodne ribe upoznaće jednu neodoljivu djevicu. Zdravlje, zubobolja. Bio je to horoskop na talasima Bet Radija.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu. Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065 589 282. 065 589 282.
1: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760. Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto, centrala. Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970. Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
0: Mali oglasi Bet

0: scenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Bet Sport.
2: Vrijeme je za sportske minute u jutarnjem programu
1: Bet Sport.
2: Bet Sport. Uz 3.9.
1: Jutarnji izvještaj. Fudbaleri Slogi Meridijan pobjedili su na gradskom stadionu u Bjeljini u šestom kolu Vevin lige Bosne i Hercegovine ekipu Radnika, te su se tako probili na četvrtu poziciju na tabeli. Pogotke su postigli Teodorović za Radnik u 37. minuti, nakon toga preokret Ferni u 71. i Čuča u 83. minuti za Slogu. U narednom kolu Sloga dočekuje Železničar, a Radnik će gostovati Čeliku. Ljubitelji domaćeg fudbala danas očekuje izuzetno uzbudljiv dan u Vevin ligi Bosne i Hercegovine. Na programu su tri okršaja, od derbija na Koševu i Grbavici pa sve do noćnog hercegovačkog derbija u Mostaru. Na stadionu Asim Ferhatović Hase Sarajevo dočekuje drugoplasirani Borac iz Banja Luke. Domaći tim trenutno zauzima peto mjesto sa 7 osvojenih bodova, dok sa druge strane gosti iz Banja Luke stižu u glavni grad u odličnom raspoloženju. Sa 3 pobjede i jednim remijem Borac drži drugu poziciju sa 10 bodova i nastoji zadržati korak za vodećim Zrinskim. U oči utakmice trener Sarajeva Zoran Zekić Borac je okarakterisao kao jednu od najboljih ekipa u ligi, koja je već pokazala odlične stvari u Evropi u prvenstvu. Sarajevo u ovoj derbiju ulazi ohrabreno preokretom i pobjedom protiv Širokog Brijega u gostima. Zekić vjeruje da bi to drugo poluvrijeme moglo biti prekretnica sezone. U istom terminu na Grbavici se sastaju stari rivali čiji dosadašnji dio sezone nije ponudio mnogo razloga za zadovoljstvo njihovim navijačima. Železničar na 8. poziciji, Velež na 9. u ovaj duel ulaze izjednačeni sa po 4 osvojena boda. Za obje ekipe ova utakmica je vrlo važna jer bi eventualni poraz značio dodatne probleme. Trener Plavih David Musler Rodriguez je poručio kako je od prvog dana u Dolini Ćupova krenuo sa teškim radom jer je shvatio da je to identitet kluba. Što se tiče same utakmice, Muslera je poručio da je ona veoma važna, posebno nakon poraza od Borca, i pozvao navijače da podrže ekipu. Će zatvoriti večernji derbi u Mostaru, gdje će vodeći Zrinski na svom terenu igrati protiv Širokog Brijega. Plemići igraju u impresivnoj formi, u uvodnih 5 kola upisali su svih 5 pobjeda uz go razliku 13-3. Široki Brijeg se nalazi na 3. poziciji sa 8 bodova i u Mostar stiže bez velikog pritiska, ali sa jasnom željom da pokuša iznenaditi lidera. Juče BSK Čelik 3-2, Radnik Sloga Doboj 1-2. Danas utakmice od 17.30 Sarajevo Borac, Železničar Velež i od 20.15 Zrinski Široki Brijeg. Košarkaški klub Bosna ostvario je pobjedu u prijateljskom meču protiv Mađara. Košarkaši Bosne ostvarili su pobjedu u prijateljskom susretu protiv mađarske ekipe Solnok. Sarajevski tim je u prijateljskom susretu slavio uvjerljivu pobjedu rezultatom 76-64. Najava fudbala za danas. Igra se i prva Liga Federacije Bosne i Hercegovine. Naša Zvijezda iz Gradačca gostuje Gošku Gabeli. Utakmica počinje od 19.30. Prije toga još jedan susret Stupčanica Vitez. Utakmica od 16.30. Najavljujemo i svjetske lige. Danas od 15 sati Everton protiv Manchester Uniteda. Od 17.30 Arsenal Chelsea. Francuska Liga 1, Dražo Strasbourg od 15 sati, Anži protiv Rens od 17.15 i Marseille PFC večeras 15.09. Italija danas od 15 sati, dva sustreta Frosinone, Venecija, Parma, Monza. Bologna dočekuje Sassuolo od 18 sati, večeras Juventus protiv Milana. 15 do 9. U Njemačkoj Bundesligi dva susreta od 15.30 HSV Mainz. Eintracht u Frankfurtu dočekuje Augsburg od 17.30. I Španija nam preostaje od 16.15 Valencija Barcelona. Alaves protiv Osasune od 18.30. Malaga Levante od 18.30 također i Espanjol Sevilla večeras od 21. sata. 9 sati 54 su minute. Imamo još pregršte dosta dobrih informacija, lagano moramo i da završavamo ovaj jutarnji program. Nadamo se da ste se probudili u Stalasi Bet Radio i ove nedjelje. Prijatelj jutarnjeg programa Mlječne industrije 99 Gradačac. Ono što nam slijedi jeste nastavak nedeljnog muzičkog miksa. Pola sata Sevdah muzika. Odmah nakon jutarnjeg programa. Posle toga slijedi nam sat i po vremena narodne muzike, a danas od 12 sati izvorna muzika na talasima Bet Radio. Još jedan put želimo vam najljepše dobro jutro.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kasno, nije valjda guma
2: treća ovog mjeseca.
1: I?
2: Ništa i, zovi Vahida.
3: Tire Service, Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešić-Kolinac. 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi zaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
5: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
6: Od njam do njam njam.
5: Kućne potrepštine.
6: Od premije do hemije.
5: Uvijek svježe voće i povrće.
6: Koda je sad iz bašće izašlo?
5: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
6: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
5: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
6: Vidi, ima još!
5: Uvijek osmijeh i poštovanje.
6: Kupite više, a platite manje.
5: Walmart Marketi, Gradačac 062-146-300.
6: Moj Walmart.
7: Bet Radio.
3: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx. Šesti septembar, špionica kod Srebrenika, brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo za

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Oraš je mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Oraš je. Bet Radio.

0: od mrtlog mraka.
1: Slavite li rođendan,
0: godišnicu braka, vjenčanje, rođenje?
1: Neka je sa srećom.
2: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
1: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati,
0: muzičku želju.
1: Nemoj zaboraviti.
0: Ostalo što treba,
2: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
2: bit ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
2: gdje je pjesma moja?
1: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
3: 091 910 106,
1: 091 710 104,
3: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
3: 091 510 101,
1: SMS sat.
4: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
5: 10 sati 35 minuta, sponzor tačnog vremena Bellamy Onyx. Dragi prijatelji, želimo vam dobrodošlicu u SMS sat. Nakon završenog jutarnjeg programa, pola sata sevdah muzike iza nas, vrijeme je da krenemo i sa vašim muzičkim željama, čestitkama, sa pozdravima. Ako nešto slavite danas, da proslavimo zajedno. U standardnu poruku ukucate bet, napravite razmak, nakon toga ide tekst vaše poruke, čestitke, pozdrava, zajedno sa muzičkom željom. Sve to šaljete na 091 510 101. Da napomenemo i to da za sat i po, u 12 sati tačno, kreće još jedno šargijanje. Izvorna muzika na talasima Bet Radija. Već sada možete slati svoje SMS-ice za izvornjaki. A do tada ćemo se potruditi. Dobro raspoloženje. Sa nama i naš sponsor, to je Granit Prom, Ledenice Donje. Bilo što da vam je potrebno od kamena, mermera i granita, Granit Prom, Edo Kamenica i njegova ekipa stoje vam na raspolaganju. I za idejne rješenja također. Pomenut ćemo i to da lagano se zagrijava Gradačac, 26 stepeni trenutno u Gradačcu. Za danas su nam najavili temperature do 32 stepena. Krećemo sa dobrom muzikom. Jaša Rahmedovski za početak. Želimo vam dobar dan.

0: Ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se. U subotu, 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac, u blizini Mioničkog ranča, očekuje vas pravi spektakl. Takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja. Vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce, muzika uživo, odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km. Vaganje počinje od 8 sati. Za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062 974 900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova. Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom?
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Bet Radio.

0: Mali oglasi, Bet Radija.
1: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062-991-096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu. Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065-589-282. 065-589-282.
1: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061-089-760. Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac, radno mjesto, centrala. Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061-898-970.
0: Mali oglasi, Bet

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam-njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
2: Moj Walmart!

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
2: Bet Radio.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Sada slušamo Satelite. Žene, žene. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sine i snahu u Njemačkoj. Pozdrav idu za Jarane, momu, čubeta, ripčeta, kurtu, miliciju, za bađa u Malešićima. Od Mirse Karači.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdravi nam sada stižu od Raseme za njenu djecu. Ako mogu, raspivane Meraklije, kćeri moje. Može, naravno, uživajte u nastavku.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. Bet Radio.
2: Jednog dana Avda ga nasrda. Hadži Ahmo, brat Avdo iz Tuzle, pozdravljaju rođake, prijatelje iz Živinica i Kalesije i pozdrav idu za udovice širom svijeta. Pozdravljamo evo Tuzlu. Uživajte.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Slušamo sada raspjevane Meraklije. Veliki pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, čubeta, ripčeta, Kurtu, Miliciju i bađu Malešiće od Mirse Karači.

0: Jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Mladi ih bavi u nastavku. Pozdrav Ido za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sine i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, čubeta, ripčeta, kurtu, miliciju i bađu u Malešićima od Mirse Karače.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Idemo dalje uz raspjevane Meraklije. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu u Malešićima od Mirse Karače.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. 24 sata nad gradom.
1: Radio Pepe.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravi sada idu od Mirce Karače, za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sine i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, Šubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu u Malešićima.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Veliki pozdravi sada idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, čubeta, ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu u Malešićima, od Mirce Karači.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.
2: Hadži Jahmo pozdravlja dvije bivše žene iz okoline Gradašca. Safetu i Senadu. Ako može, kaže pjesma Potukle se žene za ljepota Ahmeta. Veliki pozdrav, stižu iz Tuzle.

SMS Bet Radija. Smiješ Lolo gledati u mene? Veliki pozdrav i sada idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, čubeta, ripčeta, kurtu, miliciju i bađu u Mališiće od Mirse Karači.

lovac Meraklija. Veliki pozdrav i kaže idu za lovačko društvo, za sve Betovce. Raspjevane Meraklije nam pjevaju.

0: SMS Bet Radija.
1: Dalje idemo uz Barabu i Lolu. Veliki pozdrav i to za Bubija i za društvo u Rajskoj i naravno za nas u studiju.

Nastavljamo dalje. Izo Trnovci pozdravlja društvo na Lovačkoj kući, Vina Trnovci, a posebno za Elku i Silvira Dugog.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozivi nam sada stižu iz Oštre Luke. Nama i slušateljima od Markana veliki pozdrav idu za Oštru Luku, a naravno i za našeg Markana. Evo Lole, evo i

0: Sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. SMS Bet Radija.
2: Evo jedna lovačka. Izo Trnovci pozdravlja društvo na lovačkoj kući. Vi na Trnovci, a posebno za Elku i Selvira Dugog.

0: Mali oglasi. Bet Radija.
1: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062-991-096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
3: Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065-589-282. 065-589-282.
1: Tarevci Komerc, DOO Gradačac, Ledenice Donje, raspisuje konkurs za prijem na radnu poziciju vozač u međunarodnom transportu. Uslovi: minimalno 12 mjeseci iskustva na istim ili sličnim poslovima, iskustvo u upravljanju tegljačem sa poluprikolicom, šleper, odgovornost, pouzdanost i profesionalan odnos prema poslu. Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-894-688 ili u sjedištu firme na adresi Ledenice Donje svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto, centrala. Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061-898-970.
0: Mali oglasi. Bet Radija.
4: Slušajte program FPLO Radija.
5: To bi bilo to što se tiče malih oglasa. Sada možemo lagano da pređemo na vaše poruke, a u nastavku ide Luis, Kolo ljubavi od Muke za Indiru.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdravi sada idu od Muke i Indire za jednu jedinu Gandhi. Marinko Rokvić u nastavku.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama, 8,95, energetski napitak B 250 ml, 0,70, Dukat, čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bet Radio. Dva drugara dobro stara, Mile Kitić i Đogani. Pozdravi, kaže, idu od Belmina iz Rasljana za Elku i Selvira.

0: Jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Idemo dalje uz Bekutu. Hvala ljubavi, sretan rođendan mužu Almiru od supruge Medihe. Sve najbolje i od nas.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: 091 510 01.
3: Kaže Novica, voljela je votku i kafan. Pozivi nam sada stižu sa Starog mjesta. Veliki, najveći pozdrav idu za vas.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Kilo dole, kilo gore. Idemo uz Mileta, a pozdrav idu sa starog mjesta.

0: ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Jedna pauka.
4: Jao, čuj Dragane, umirem majko. Pozdravi nam ponovo stižu sa starog mjesta.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
1: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Imali smo dome. Pozdravi sada idu ponovo od muke za muku.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.
2: Idemo sada uz Mileta, kuća kraj puta, a pozdravi stižu sa starog mjesta.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Mali oglasi Bet Radija.
0: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
3: Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065 589 282 065 589 282.
0: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama. CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760. Tarevci Komerc, DOO Gradačac, Ledenice Donje, raspisuje konkurs za prijem na radnu poziciju vozač u međunarodnom transportu. Uslovi: minimalno 12 mjeseci iskustva na istim ili sličnim poslovima, iskustvo u upravljanju tegljačem sa poluprikolicom, šleper, odgovornost, pouzdanost i profesionalan odnos prema poslu. Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061 894 688. Ili u sjedištu firme na adresi Ledenice Donje svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto, centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
1: Mali oglasi Bet

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo sada Sheilu, a pozdrav idu ponovo sa starog mjesta.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Bekrija i Dana, pozdravi nam sada ponovo stižu sa Starog mjesta.

0: Pobedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Mortadela, mortadela sa maslinama Pik, uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml, uštedi 8 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS Bet Radija, dragi moj narode, 16 sati i 49 minuta, mi dalje preuzimamo kormilo, zajedno ćemo da uplovimo u još jednu večer. A do večeri nas dijeli predvečerni program, lagano se zagrijavamo uz vaše SMS poruke, vaše muzičke želje. Tako da pišite, poručite, čestitajte. Od 20 sati kreće večerni program, ali ima vremena još do 20 sati. U našem gradu sunčano. -28°C trenutno. Stvarno je vruće. Tako da bježite negdje u hlad sa prijateljima ili sa porodicom na neku vikendicu, na neki bazen. Bilo gdje da ste, pišite nam, poručite gdje se nalazite trenutno, koja muzička vam se sluša baš u ovom trenutku, koga želite pozdraviti. A mi dalje nastavljamo sa vašim porukama. Dunjo mirisna. Od muke za najdražu muku.

0: Radio.
1: Pozdrav za društvo na starom mjestu od društva Ize Turića. DJ Krmak u nastavku.

0: najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061-151-213, 061-951-891. Vaš pouzdan partner, Fenster Company, DOO, Gradačac.
2: Ovu muzičku ste birali vi.
3: Pozdravi nam stižu s Starog mjesta, Emir Đulović u nastavku, živi moje milo. Pozdrav od Bet Radija.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Bio sam pijanac za društvo na Jegmeču u Oštroj Luci. Kraljeviću potpis.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
3: Medeni mjesec u nastavku, lice Anđela od muke za najdražu muku.

Okupite ekipu i rezervišite noć za vrhunsku zabavu. 12. septembar, subota, kafe Bar Best, Gradačac i Jana. Rezervacije putem Vibera na 06.

Šote, mori, šote! Pozdrav sa vikendice, starog mjesta, Ivanove, djedovine, za sve goste.

0: Nešto novo od Raleta stiže. Pauki kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi. Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322. Od sada bez traženja, niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Elamionix. Preko 30.000 artikala. Elamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Elamionix.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: 091 510 1 01. Malo reklama, malo vaših SMS poruka i tako u krug. Pozdrav sa vikendice, staro mjesto Ivanove pradjedovine, za sve goste i veselo društvo. Pozdrav od Bet Radija.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Pozdrav sa vikendice, Staro mjesto, Ivanove pradjedovine, za sve goste i veselo društvo.

0: pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bonbonjeri. Dimljeni vrat Volim, uštedi 30%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.

Ati, savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair, gradačac za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
1: Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Oraš je, mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Oraš je.
2: Slušamo dalje i pozdrav za Almira.

0: kupovini. Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Muzičari, evo dvije stoje. Dajte nešto za dušmane moje.
2: Nastavljamo dalje.

0: mane moje.
1: Mi postavljamo standarde. Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac na izlazu prema Modriči 062 584 886.
2: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
1: Zapratite nas Ramirent Autofolije Gradačac i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
3: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
4: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
5: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
1: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
4: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
2: Nastavljamo dalje. Miroljub u nastavku za društvu na starom mjestu. Pozdrav od Bet Radija.

0: Da čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kasno, nije valjda guma
2: treća ovog mjeseca.
1: I?
2: Ništa i, zovi Vahida.
3: Tire servis, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire servis Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: optikaustadnić.com.
1: Sejo boju nastavku u srcu Balkana. Pozdravi nam pristižu sa starog mjesta. Pozdrav od Bet Radija, svaka čast na izboru muzike.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Pojavi se duga poslije duge kiše. Boban Zdravković u nastavku Pogledaj u nebo za društvo sa starog mjesta.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
4: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali bolan!
4: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
4: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
4: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
4: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
5: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna.
6: SGS laminati.
5: LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
4: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
7: U oblake i šimšire, pozdravi idu sa Starog mjesta.

0: Od sada bez traženja, niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. Nastavljamo dalje po želji društva sa starog mjesta.

najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Za toplu i bezbrižnu zimu. Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zogs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz. 066-677-751. Zogs & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.

0: Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
1: The music just feels so good.
0: Bet Radio.

0: hits just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Slušamo dalje po želji društva sa starog mjesta. Halid Bešlić u nastavku i Romanija.

Dragi moj narode, veliki pozdrav iz našeg gradačca. Trenutna temperatura iznosi 26 stepeni Celzijusa. A za sve vozače želim da najavim radarsku kontrolu od 19.40 Šehit Luci. Tako da pripazite se, svi vi koji putujete. Bolje na vrijeme da se najavi nego da se dobije neka kazna. Gdje ste mi? Nedjelja je, vikend je, još malo. Ponedjeljak nam se bliži, sve nam je bliže i bliže, nažalost, nova radna sedmica. Ajde mi da se opustimo uz ovu nedjelju, lagano, uz dobru muziku na talasima Bet Radija, uz vaše poruke, tako da pišite mi gdje se nalazite, s kim ste, s kim provodite vrijeme, jeste li sa prijateljima ili sa porodicom, na vikendici ili je možda kućna varijanta. Gdje god da ste, želim vam lijep provod, iskoristite ovu nedjelju još malo dok traje. Pišite nam, poručite, čestitajte, mi se još malo družimo, od 20 sati kreće večernji program. Kao što i sami znate, a do večernjeg programa zagrijećemo se uz najbolju muziku na talasima Bet Radija. Stoja u nastavku, starija. Starija.

Od sada bez traženja, niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.

Ladies and gentlemen. Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike. The music just feels so good. Bet Radio. Kiša dobrih not.

19 minuta nas dijeli od početka našeg večernjeg programa na talasima Bet Radija. Pripremite telefone. Lagano se zagrijavamo. Aldina Bajić, Novčanik nam pjeva. A vi kako ste? Gdje ste mi? Kako provodite ovu nedjelju? Ovu večer? Pišite mi, poručite, čestitajte, pozdravite vama, drage osobe. Mi se dalje družimo uz dobru muziku i vaše poruke.

0: Dobri kupovini Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program. Opa!
3: Večernji program.
4: Amiđa, nemoj se prcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Ovo je za Rubiku, još vjero, i ne moraš.
3: Svake večeri, na talasima Bet Radija.
4: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
4: Amiđa, već šta si mi radi. Vidjela šta si mi radi. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Put me zove, snjegovi su oko opinjeli.
2: Večernji program.
5: Ništa do vreme promenilo nije.
2: Večernji program. Večernji program.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
1: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će. Radio!

Dragi moj narode, gdje ste mi? Sat je otkucao, 20 sati i 4 minute, što znači da je veče počelo. A mi ne spuštamo tempo. Večernji program na talasima Bet Radija upravo kreće. Tu smo da zajedno napravimo dobru atmosferu, dobra muzika, dobro raspoloženje i naravno vaše SMS poruke. Pišite nam, šaljite pozdrave, želje, čestitke i pjesme koje želite čuti. Naravno, SMS sat je otvoren. Vaša poruka, naša muzika. Večeras je uz nas i naš dragi sponsor večernjeg programa, diskoteka Galaksis Srebrenik, mjesto gdje se zna što znači dobro noć, a još bolja atmosfera. Zato pojačajte radio, društvo na okupu i ostanite uz nas. Mimi je sa vama večeras, mi se družimo do ponoći, eto čuli ste način slanja poruke, tako da pišite. VIP SMS. A mi ćemo dalje da nastavimo sa vašim porukama. Daj, ne čekaj. Priki Stipi i Priji Mari, od srca čestitam vama i cijeloj familiji. Luci i njenom izabraniku želimo sve najbolje od srca. Scena do potpisu, veliki pozdrav, sve najbolje, čestitke i od Bet Radija, a najveći pozdrav ide za najjaču firmu Hus.

0: VIP SMS.
1: Priki, Stipi i Pri Mari, od srca čestitam vama i cijeloj familiji.
2: Svato!
1: Luci, njenom izabraniku, želimo sve najbolje.

0: Rika Stipe, od srca čestitam tebi i cijeloj familiji, Luci i njenom izabraniku, želim sve najbolje od srca. Veliki pozdrav i od Zeta Luke, a još veći pozdrav ide za najjaču firmu Hus.
1: Svi srce slušamo, jer srce ne laže, moje ruke samo tebe
0: Veliki pozdrav za naše drage slušalce u Herceg.

Bet Radio. Nastavljamo dalje za priku Stipu i priju Mariju. Od srca čestitam vama i cijeloj familiji, Luci i njenom izabraniku, sve najbolje od srca. Pozdrav za Zeta Luku od Senada.

0: SMS Bet Radija.
1: E sada idemo ovako. Pozdrav. Više puta tražim djevojku cijela TK od 18 do 58 godina. Nadamo se da ćeš je ovdje pronaći. Veliki pozdrav od Bet Radija.
2: Kćeri moja.
1: I sretno sa potragom.

0: VIP SMS.
1: Priki Stipi, Pri Mario, od srca česticamo vama i cijeloj familiji, Luci i njenom izabraniku. Želimo sve najbolje od srca. Pozdrav za Zeta Luku. Senadu potpisu.

0: za naredni SMS.
1: Posavina zove, Željko Jurić u nastavku, Priki Stipi, Pri Mario, crce čestitamo vama i cijeloj familiji. Luci, njenom izabraniku, želimo sve najbolje od srca. Pozdrav naravno ide i za Zeta Luku.

0: radija.
1: Prijo moja, kako ćemo? Priki, Stipi i Priji Mari, od srca čestitam vama i cijeloj familiji, Luci i njenom izabraniku, želimo sve najbolje od srca. Pozdrav idu iz Zeta Luku, Senadu potpis.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Kemal Malovčić u nastavku iz Ministarstva dijaspore. Pozdrav za ekipu na koti 246. Pozdrav mojoj sultani, veliki pozdrav za Kamacara, ministara dijaspore u potpisu.

0: VIP SMS.
1: Igraj mare, prašina se diže, priki stipi i primari od srca. Čestitamo vama i cijeloj familiji, Luci i njenom izabraniku. Želimo sve najbolje od srca. Pozdrav ide naravno i za zeta Luku. Senad u potpisu, veliki pozdrav za najjaču firmu Husky.

0: Radio.
1: Ljubav od čelika. Mile Kitić u nastavku iz Ministarstva dijaspore. Pozdrav za ekipu na Koti 246. Pozdrav mojoj sultani. Veliki pozdrav za Kamatara, ministar dijaspore u potpisu. Veliki pozdrav od treće smjene.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav za društvo na Samaru, samo Zarku i Ismeta. Hajrija u nastavku, moja ti je otvorena kuća. Veliki pozdrav od Bet Radija za cijelu ekipu.

Ministarstva dijaspore. Pozdrav za ekipu na Kosi 246. Pozdrav kraljici Selmi Neznanki. Veliki pozdrav ide za vještice. Ministar dijaspore u potpisu.

0: VIP SMS.
1: Ličiš na sve moje bivše. Iz ministarstva dijaspore, pozdrav za ekipu na koti 246, pozdrav kraljici Selmi Neznanki, velik pozdrav ide za vještice. Ministar dijaspore u potpisu. Čit.

SMS Bet Radija. Iz Ministarstva dijaspore, pozdrav za ekipu na koti 246, pozdrav kraljici Selmi i Neznanki, veliki pozdrav ide za vještice. Od ministra dijaspore, naravno.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav iz Ministarstva dijaspore za ekipu na koci 246. Pozdrav kraljici Selmi i Neznanki. Veliki pozdrav ide i za vještice od ministra dijaspore.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Iz Ministarstva dijaspore, pozdrav za ekipu na koti 246, pozdrav kraljici Selmi Neznanki, veliki pozdrav ide i za vještice od ministra dijaspore.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Sretan rođendan na najboljem svekru od njegovih snaha, da nam je živeo puno godina. Sretan rođendan i od Bet Radija.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Od sinova i snaha, sretan rođendan Namiru i pozdrav društvu iz Bosne i dijaspore, da nam je živ i zdrav. Pule u nastavku.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Pozdrav od dva Amidžića, od Ermina i Pureta Melji. Melji za sve dušmane. Emir Brunčević, Darko Lazić u nastavku. Pozdrav od Petra Adija.

710 104 pozdrav od dva Amidžića, od Ermine i Fureca Melji, Melji za cijeli studio. Mitar Mirić u nastavku, pozdrav od Bet Radija.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Neka pati ženata, ženata, ženata.
2: Opet poruka bez potpisa, ali evo slušamo po vašem izboru Đani u nastavku.

0: Slušate večernji program.
1: Od Muriza i Fahira za sve.

ponoće, dragi moji slušalci, što znači da se ekipa treće smjene odjavljuje. Hvala vam puno što ste sa mnom zajedno ispratili još jednu noć, još jednu nedjelju u nizu. Biti će ih još, naravno. Nije zadnja. Želim eto da vam se zahvalim na našem zajedničkom druženju, što ste mi uljepšali još jednu večer. Svaka čast na izboru muzike. A vi ćete dalje u nastavku slušati Adelu i Rodila se ljepotica od ekipe Ermina, Jasmine, supruge koja je na putu za Tuzlu ka uspješnom porođaju. Od Pureta i Ermina imamo VIP vožnju do Tuzle. Neka sve prođe kako treba. Čestitke od kolektiva Bet Radija i od Dvaja Rane iz Škorića slušat ćete Šabana Šaulića u nastavku Ljubav nije dug. Još jednom ugodnu i laku noć vam.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.